dāb jīgab tēyā nāng sāo jī mēgōr kī lēshī tēyāng dāb ngē pārcā chīng tē tēngē kīlōmītrā nīgā shībī shābjē lātum yōpa tē tācā sāo kī mēgōr dāngsē kīlōmītrā jēgōng gējā lātum kī pārtū zūrūyān yārgē chūng tē jīgab kī chūngē chēgā chāngā sāgū tāmī chūngzā chāngā pēncū tūjōr chē chūngbā tāng lābārtū mīmā nāmlā pēncū tūshū dēwā shīchā yōpa sēhē Tetan chip chicken, Zamin, Gayukina, Jagar Jigup Tinny, Shungor, Drolum Kitella, Hida, Cheshu, Uniba Tea, Chayubatang, Jagar Jigup Tin, Anchilon, and Don Chushilor, Drulum, Dangze, Kilometer, Donda Kubju Kubshilatum, Shi Yubate, Taja Boom Chicken, Donda Shibu Shape Gage Partu, Parsa Chinti, Mimanam, Penzun, Jushu Devatam to Maseper. Mehor ki drum teyan deto drum korchewa tunda sunju sunyi ne korchewa bunyi